0: zapamjetaju tvoje broše i rukostanji dotik, jak zališaje harjači čete, silunok liši vopik.
1: Radio, Radio. Ale.